mamona tu mwana wenu mwana wenu mwene mwika tisa sana mamulinga na Tasha congratulations na mwina phone na mwini na silinga hibili na jipozi just sounds so surreal.